Mami ka wo se nyame aduma e kyena ahoma kye no na ne fa dwumadie bi e twato ne din mementi ebeba so mementi ebeba so ese mementi omu amaba omu bi omu anya school na ye bi school mbeko no ese bi dai bi ti mi no hey I just say pressure will be so menye nya gro ne bana ye school kra ne ye mo beto tokra dia kokra nya gro Kwa apia, apia studio mimo akwa ba. Ani onkre bia bidibu. Ani o edia ya bia no baba bedru dia dia mache ne nka wa. Eti no na ne fa ache ya mbo no na ne fa aha ahoma che no na ne fa no mementi ebeba so. Unu msen kola ni ti na ye bre. Ne yedi kasebone ebe bro wanu neche no kokranti mi betu hao so we need a jam man so ogoro ogoro no ye ba kope ase dana mdema hao so ne matrefiti anajuno ndu abeti sabre